0: da fa am tim fuñ ko tek ndax dañ ne am na ci aljuma hadith lay wax ne am na ci aljuma sa so xamantene ku sa ñaan yalla yalla nangu yaanam legi borom xam xam bi am ñu ne sa so su day moy bu iliman khutba ba tok ci digeenta ñaari khutba yoy non am na ñu wax lool am ñu ne moy bu jant bi di waja sox de nga wax cheikh tidiane ne mom ak borom bu ñu wax moy bari ñom bu jant bi waja sox cheikh tidiane ne mom talibé ni kon nañuy ci kar aljuma ci saaso su nono ci ñaari affaire ben moy comme ça talibé ni dañuy julli aljuma ñom dañ am balé togaay ay imam bi dañ am balé mu am ñeen ñu wax ne bu jant bi di so mu ne kon nañ jema sakku benen bi tim ñi ci kar aljuma pour mëna dak saaso su nono kon xam nga li jëfëndiko hadith rek lolu bon jarnako kon ci kar ci jarnako deng de benen bi ñu ne bis penc bis bi ñi yalla di tukal aduna bi bis aljuma ci feb ay des gens how are you how are bozu sa sa bis aljuma bu jant bi di so cheikh yane bëgg mu fekk talibé bi ci melaw wu nonu melaw rafet wu nonu da ma ri lol tim do ban do ala rek ala ala yi ba bi ngay deg ni rek way teggu ci kaw tiaxan de kon mi ngi teggu ci ay yu leer sey ko tek yoy rek ci zahir ci jar na ko bati mi nak mom duma ko wax ndax ñu xam xam nañ ci kar aljuma so su non ala ko lan dal lu la sama non yokku ala di len ñuy ba dara ziar mi sa bon ko mi ngay challenge ni mana ay ay waxtak be tay mon waxat bok wa mais jibi dal ma sha Allah jere jep yeen ci parti bi yeb ma ngi deglo ko yeb sax nak bex na mo ne kër ga ben ataay bakoy saram talal ki lamine bara ci lay doori man di yeen ka
1: ma ma sha Allah ebru djouf gambia ah yeen de bok bokul len ci mom bokul len senegalay mom dafa na fiq mom waxi dofam yi muy wax waxi gis nga niñu nafiq gis nga niñu nafiq ma waxat ko gis nga niñu nafiq ñaata yon la ko wax gis nga senegalay niñu nafiq set lu li rek dafa nek ba ma am maxar gay ki genn han mu dora wedd Ousmane Sonko ban lien la am sax Ousmane Sonko lu mu joté ak gor jigen bu nek ñun ñi ñep xeyna am na ño xamni ñi ngi leen di jiñ gor jigen te jégué nañ ñu wala ñu jégué ku ñu xam wala yoy luy suñu yoon ci loolu l'islam lan la wax ci atté gor jigen da ngay dox ba fekk ko fa wala dafa am ay témoignage wala lan paré ko soupçonné nañ gor jigen rek Ousmane Sonko war na ko xam dal mu nek ba japp jaam maam matar xawma lan muy doora tuup ci Ousmane Sonko ban lien rek la laaj na ban lien la am wa inna kaalu wa jaab duñu nitu dar ay nafiq yu bon lañu dekk bobu dara mënu fa baax parce que nit ni sincère yu motax ken nawlawu ci afrique bi ñepp xam nañ luñu def affaireu nafiq def ci laxatu nafiq man nañu waccu lekkat ko luñu la wax du deug sincère ruñu mané nañu nu nek dañuy wéx di ñuul mané nañu nu nek tuba bi sax dañ doon ñew ñu di leen si ñak jom cëm ñak fayda te bala ma dé na nga gis ñaan ñaari julit lañu ha julit la motax ma wax nangam benen dof dal di jog ni man talube cheikh la motax may def nangam benen dof dal di jog ni man mourid gi ma doon señ touba rek la yaakar ñak fayda yaakaruñu kenn ragaluñu kenn ragaluñu kon ñu ragaluñu yalla ragaluñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mané nañu nu nek une race dangereuse la la wax mané nañu nu nek ci aduna la la wax bolé xel yu fat yo xamni bolé xel yu rag yo xamni nak sa deugal
2: sa abdou fata ba ñu di ziaré way di ziaré gaay ci probe yépp abdou fata